kole jita we ma bet ke mwa ma nenyo na nywewe kole we ngini le mitela kwa ni gito tuni ngu kuwa niyo kole gigi jutan we gigi juto jutan we kala ngale ngale kole gigi ipchi ngale kwe kole kole na negi ngezo ame namba enorete ile gibi gile ibu ana giko gise o mite negi wang lagwet o mito negi tungo liane kole kota gigi sano kola ko ngune bwana kola ko bichota jeni ko tebe ko lene ne me geso biego kali ano richard ne me gese kaso aginge ni leno lamba village eno lamba ko kwa tunwe chago inge ni luku mi te bichani we mi te kina mama o zigi ko agbo ise gara e ya ni le bandle chena ni we is ko dile si lu wan ko to tuni la gwa ni richard le wanam ko kwengo ko le tinye ne tinye ne go yoto korone tinye ne goron tinye ne go yoto ke age le chela ngate ko be tuni na kabisa jita na kaitu na chela ngate entras mara ni kabisa ko be tuni jini kaitu na age le ime isi bi testa ai gol lesro buone ke ki gol robo ki ke gol robo ime testa si gol robo oina na chela ngan mi ga oina